0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Dy meshkuj janë arrestuar në Zubin Potok me dyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile shqiptare në rajonin e Mitrovicës në vitin 1999, në të cilin u vran 23 civil shqiptar, njoftoi policia e Kosovës. Zyra e prokurorit special të Kosovës njoftoi se dy persona me një iniciale MJ dhe MB u arrestuan me dyshim se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile dhe se ata u ndaluan deri në 48 orë. Avokati Milosh Delevish tha se prokuroria tashmë ka paraqitur një kërkesë për të mbajtur një seancë dëgjimore për të përcaktuar ndalimin e dy serve nga Zubin Potoku. Zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi se ndalimi 5 serve në Zubin Potok për një intervistë informative në Prishtinë është një akt tjetër për represioni kundër popullatës serbe në atë komunë. Zyra vlerëson se bëhet fjalë për presionin e ri nga regjimi

0: Prishtinës mbi serbet në komunën e Zubin Potokët, i cili si pas tyre pësoj prishjes e përgatitshme të shtepizave të serbe në liqenin e Gazivodës. Lista serbe njoftoj se arrestimi dhe ndalimi dy serbe në Zubin Potok është i pa bazuar dhe i pa përfaqëson një vazhdim të presionit të tmerrshëm mbi popullin serb nga regjimi Albin Kurtit në Ibarski Kolashin. Lista serbe kërkoj nga përfaqësuesi ndërkombëtar pjesëmarrje më aktive në procedurat kundër serbëve me vlerësimin se numri i arrestimeve për krime lufte është i papar në kohën e fundit. Nën kryetari listës serbe Dalibor Jefti shteksoj lidhur me veprimet e fundit të kontrollit të besimtarve që erdhen për të festuar lavdin e manastirit në Prizren se sjella regjimit aktual të Albin Kurtit në Prishtinë ndaj serbëve synon t'i freksoj ata që serbët që jetojnë në territorin e Kosovës të largohen dhe ata që vinë për të vizituar vendet e shejta të braktisin atë. Jefti shta gjithashtu si vizita pa parlajmëruar të dërguarit special të Bashkisë Europiane për dialogën Peter Sorensen në Prishtinë është një mesazh se Kurti vazhdon të abuzojë me institucionet për të shtypur popullin serb. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Shaqir Lutfijen me 10 vjet burgim në një vendim të shkallës së dytë për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile. Gjykata themelore në Prishtinë e dënoi Shaqir Lutfijen me 19 nëntor të vitit të kaluar në shkallën e parë gjithashtu me 10 vjet burgim për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile. Gjykata apelit e rrëzoi atë vendim me 23 qeshor dhe ktheu çështjen e gjykim me shpjegimin se vendimi i shkallës së parë gjeti shkelje të rëndësishme të procedurës penale dhe shpjegimeve të pamjaftueshme të fakteve kyçe. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu bisedoi sot me komandantin e komandës së Aleancës në Napoli, admiralin Gjorgj Vitkov, rreth situatës së sigurisë në Kosovë dhe rajon. Haxhiu deklaroi në Facebook se Vitkov diskutoi me bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës me KFOR-in si dhe rëndësinë e koordinimit të rregullt me NATO-n. Ajo theksoj se orientimi euroatlantik i Kosovës është i pakthyshëm dhe se antarësimi në NATO mbetet një nga qëllimet strategjik të vendit. Ministri francez për Europën Benjamin Haddad vizitoi gjithashtu manastirin e Graçanicës gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, një vizitë madhështore në manastirin ortodoks të Graçanicës, një nga vendet kyçe të kulturës dhe historisë së serbëve të Kosovës që pasqyron karakterin multietnik të vendit, shkroi Haddad në një postim në rrjetin social X. Haddad u takua gjithashtu edhe me kryetarin e komunës së Graçanicës Novak Živić, më parë në Prishtinë pati takime të ndara ku bisedoi me kryeministin e Kosovës në mandatin teknik Albin Kurtin dhe ministrin e punëve të jashtme në mandatin teknik Lau Konjufca. Mot me diell dhe ngrohtë edhe nesër me erë të dobët mesatare nga lindja, temperatura më ulët e mëngjesit do të jetë nga 12 deri në 19, kurse ja më e larta nga 31 deri në 35 gradë dhe për 7 ditët e ardhshëm deri me 5 gusht do të jetë me diell dhe gjithnjë me nxehtë me një temperaturë maksimale nga 34 deri në 40 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.